0: Радио новости.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, četvrtka 15. oktobra, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Moguće uskraćivanje vojne podrške Sjedinjenih Država i isključivanje Starlinka mogu da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, upozoravaju eksperti. Moskva objavila podatke o gubicima ukrajinskih snaga borbe u toku na više pravaca u zoni specijalne vojne operacije. Ruski projektili pogodili najmanje 4 ukrajinske toplane. Istražujemo zbog čega u Briselu rade na sopstvenu štetu, tražeći od Mađarske da odustane od saradnje s Rusijom u oblasti nuklearne energije. Otkrivamo i šta zemlje NATO misle da će uspjeti da postignu prelaskom na plan masovnog ubrzanog naoružavanja.

0: Moguće uskraćivanje američke vojne podrške Kijevu i isključivanje sistema Starlink mogli bi da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, prekida lanca komande, problema u logistici i snabdevanju i oteženog rada PVO sistema, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin. On smatra da je odluka kompanije SpaceX da uvede ograničenje na brzinu rada Starlinka za ukrajinske snage svojevrsna kazna za neposlušnog Vladimira Zelenskog zbog njegovog sukoba sa Donaldom Trumpom, pošto, kako kaže Dandikin, odbija da postigne dogovor s Rusijom o kraju sukoba. Dandikin napominje da su Amerikanci zakasnelo oglašavanje vazdušne uzbune u Kijevu objasnili lošim vremenskim uslovima koji su onemogućili uspostavljanje komunikacije. Smatra da sukob Zelenskog sa Trumpom predstavlja problem u odnosima Kijeva i Vašingtona i ističe da iza američkog predsjednika stoji, kako kaže, čitava američka država.
1: Amerikanci su prespavali naš napad na Kijev. Vazdušna uzbuna je oglašena tek kada je sve već bilo gotovo. Amerikanci nezvanično navode da loši vremenski uslovi ne omogućavaju uspostavljanje veze. Također treba imati u vidu da je ovdje reč o Trumpu, iza kog stoji Amerika. A Zelenski je uvredio, naljutio Ameriku. Elon Musk je podržao Trumpa, rekavši da treba smijeniti vlast u Kijevu i dovesti novog predsjednika.
0: U Ukrajini tvrde da je kompanija SpaceX Ilona Maska uvela neočekivana ograničenja brzine kretanja za korisnike Starlinka u okviru vojnog paketa usluga Starshield i da je to uticalo na neke operacije ukrajinske vojske. Kako navode, brzina protoka podataka iznenada je ograničena na 100 milja na sat za mobilne jedinice bez prethodnog obaveštenja. Ova restrikcija navodno je direktno uticala na rad terenske opreme i dovela do prekida i opstrukcija u pojedinim operacijama na terenu, što stvara teškoće u logistici, funkcionisanju bespilotnih sistema, izvođenju udara srednjeg dometa za ukrajinsku vojsku, dok neki zvaničnici navode da bi ograničenja u radu Starlinka mogla ozbiljno da ugroze ukrajinsku odbranu od mlaznih dronova tipa Shahed. Mnogi analitičari ističu da ovakav potez Ilona Maska nije slučajna tehnička greška ili propust, već je, kako kaže Vasilij Dandikin, povezan sa aktualnim političkim dešavanjima i pritiscima iz Vašingtona.
1: Šta znači usporavanje veze? To znači da naređenja ne stižu do svih nivoa fronta, što može dovesti do propasta borbenih operacija, uključujući i operacije diverzansko-izviđačkih grupa. Kod njih je sve uvozno, dok mi uglavnom imamo sve svoje. Mislim da je ovo svojevrsna kazna za neposlušne. Kasnije bi možda moglo doći i do razotkrivanja korupcionaških veza. Amerikanci imaju mnogo različitih metoda kada je reč o onima koje smatraju svojim počinjenima. Kada ujedeš ruku koja te hrani, to se loše završava. Zato se stvari ovako odvijaju.
0: Ruski stručnjaci objašnjavaju i da ograničenja u radu Starlinka ne mogu uticati na napade Ukrajinaca na rusku teritoriju, jer je korišćenje tog sistema za Ukrajince na teritoriji Rusije već onemogućeno. Njihovi dronovi ne oslanjaju se na Starlink, već GPS navigaciju i druge tehnologije, kažu vojni eksperti. Oni međutim zaključuju da bi potpuno gašenje Starlinka moglo da ozbiljno oslabi borbene sposobnosti ukrajinske vojske. Bez tog sistema, oružane snage Ukrajine imale bi velike poteškoće u vezama i komunikaciji, koordinaciji jedinica i usmeravanju dronova, a prelazak na alternativne sisteme veze zahtevao bi vreme i dodatno otežavao situaciju na frontu. Procena je da bi u roku od 6 mjeseci moglo doći do iscrpljivanja borbenog potencijala ukrajinske vojske, kaže Vasilij Dandikin, što bi moglo da podstakne Kijev na pregovore ili kapitulaciju. On tvrdi da Ukrajina nema odgovarajuću alternativu za sistem Starlink.
2: Da, вот у нас есть рассвет спутниковой группировка появилась, она будет.
1: А мы имамо сателлитскую констелацию Рассвет, коју развијамо и мислим да ћемо још ове године лансирати додатних сателита. Зеленски је рекао да треба прекинути рад тог система, али то би у суштини био рат у свемиру. У сваком случају, они немају алтернативу. Све им је из иностранства, почев од доњег веша па до свега осталог. Они су као жена у борделу, ништа није њихово.
0: Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da bi bilo bolje da se napredne tehnologije kao što je Starlink ne koriste u vojne svrhe. Govoreći o mogućim ograničenjima američke vojne i obaveštene pomoći Kijevu, naveo je da Moskva pažljivo prati izveštaje o promjenama u pristupu Sjedinjenih Država, ali da je rano za zaključke o eventualnoj promjeni američke politike, jer s jedne strane stižu tvrdnje da oni nastavljaju da pomažu Kijevu, dok se s druge pojavljuju informacije o tehnološkim ograničenjima i prekidu pojedinih kanala za dostavljanje informacija. On je dodao i da Rusija za sada polazi samo od informacija koje su, kako je rekao, javno dostupne.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Rusko ministarstvo odbrane objavilo podatke o gubicima ukrajinskih snaga. Borbe su u toku na više pravaca u zoni specijalne vojne operacije. Ruski projektili i dronovi pogodili 4 ukrajinske toplane. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
4: Ruska vojska je saopštila da se nastavljaju borbe za Prikolotno, Kotovku i Gogino. U Harkovskoj oblasti se nastavljaju borbe za Nikolajevku i Varvorku. Ruski PVO sistemi uništili su tokom protekla 24 sata 1425 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske snage su u dejstvima ruskih vojnih grupacija tokom proteklog dana izgubile oko 1265 vojnika. U udaru su pogođeni objekti komunikacione i energetske infrastrukture u Kijevu, Kijevskoj i Harkovskoj oblasti, koji se koriste za potrebe vojno-industrijskog kompleksa i oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su pogodile dve termoelektrane toplane u Kijevu, jednu u Kijevskoj oblasti i još jednu u Harkovskoj. PVO sistemi su u tokom noći odbili napad 180 bespilotnih letelica koje su uletele ka Moskovskoj oblasti, saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Aerodromi Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo u različitim vremenskim intervalima obustavili su saobraćaj. U Rostovskoj oblasti odbijen je masovni vazdušni napad, saopštio je gubernator Juri Sljusar. Kijev i Kijevska oblast bili su tokom cele noći na meti balističkih raketa, javljaju ukrajinski mediji. Gađana je energetska infrastruktura, a u ukrajinskoj prestonici uvedena su havarijska isključenja električne energije u Darnickom, Dnjepropetrovskom, Pečerskom, Solomenskom i delu Golosejevskog rejona. Poginule su 3 osobe, dok je 21 povređena. Osim toga, eksplozije su se čule i u Odeskoj oblasti. Zapadne zemlje su same sebi postavile gvozdenu zavesu i sada zbog toga trpe posljedice, rekao je predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin. Prema njegovim rečima, pokušaj da se Rusija blokira i izoluje nisu uspjeli, niti će uspjeti. Predsjednik Državne dume je istakao da se saradnja razvije i proširuje, uključujući međunarodnu saradnju koja se ostvaruje kroz ratifikaciju sporazuma u Državnoj dumi, od čega korist ima i ruska ekonomija. Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba pozvao je stanovnike Ukrajine da napuste gradove i obezbede zalihe ogrevnog drveta kako bi preživjeli predstojeću zimu. Kuleba je još u avgustu, govoreći o predstojećoj zimi u Ukrajini, priznao da i sam napravio zalihe žitarica i ogrevnog drveta za slučaj da situacija postane izuzetno teška. Premijer Ukrajine Sergej Korecki ranije je rekao da bi predstojeća zima u zemlji mogla biti teža od prethodne.
3: Radio Sputnik.
0: Kad je u pitanju energetska politika, Evropska unija puca sebi u nogu da bi pogodila čak ne ni prst, nego nokat Ruske federacije. Opterećena je geopolitičkim pitanjima i ratom sa Rusijom preko Ukrajine, pa ne vidi više korist za evropske građane i otud pritisci na mađarsku vladu da raskine saradnju sa kompanijom Rosatom, kaže za Sputnik Srđan Mazalica, direktor operativnog područja Banja Luka u elektroprenosu BiH i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. On se osvrnuo na vest da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen insistira na tome da briselska birokratija primora mađarsku vladu da odustane od saradnje s Rusijom u oblasti nuklearne energije. Ruska spoljna obaveštena služba saopštila je da Brisel vodi kampanju protiv Rosatoma i vrši pritisak na Mađarsku da prekine saradnju s Rusijom u oblasti nuklearne energetike. Kako navodi ta služba, služba, evropske institucije nastoje da utiču na odluke vlade u Budimpešti o nemoguće realizaciju projekata koji podrazumevaju saradnju sa ruskim kompanijama. Mazalica kaže da su evropske države, nakon što su se odrekle ruskog gasa, sada došle u situaciju da su mnoge gasne elektrane prestale da rade ili više nisu profitabilne.
5: Dakle, Evropska komisija i Evropski parlament zapravo nuklearnu energiju su proglasili za energiju iz obnovljivih izvora, čime smo mnogi mi ostali zapanjeni koji smo iz ove oblasti i struke, a to su upravo radili zato što su im jednostavno mnoge gasne elektrane zbog toga što su se sami odsekli od ruskog gasa, prestale da rade i prestale da budu profitabilne. Dakle, oni uprkos tome što im je sada, budući da nemaju dovoljno hidroenergije, budući da je energija iz vjetra i sunca neupravljiva energija, ne može obezbijeti kontinuitet napajanja i stabilnost elektroenergetskog sistema, oni su umjesto da ulažu u nuklearnu energiju, oni praktično gase projekte ako oni imaju veze sa Rusijom.
0: Naš sagovornik dodaje da bi cilj svake pametne energetske politike trebalo da bude diversifikacija snabdevanja svim energentima, pa i električnom energijom.
5: Bilo bi u interesu građana, prije svega Europske unije pa i europske ekonomije, da imate snabdjevanje iz različitih izvora, ali iz različitih vidova energije. Dakle, ne možete se osnati samo na termo, ni samo na hidro, ni samo na vjetar, ni samo na sunce, ni samo na nuklearnu. I to bi svako pametan, kad gleda sa strane, tako trebalo zaključivati tim principima se vod. Međutim, očigledno je da su oni previše opterećeni sukobom Ukrajini i frustraciju imaju, da kažemo, Ruskom federacijom. Na kraju radi protiv svojih zemalja članica, protiv svojih građana i protiv svoje privrede.
0: Izgradnja elektrane Pakš 2 ušla je u aktivnu fazu u februaru ove godine, dodaje Mazalica, kad je izliven i prvi beton za temelje petog reaktora. Nova postrojenja, podsjeća naš sagovornik, trebalo bi da pomognu u očuvanju nuklearnih kapaciteta Mađarske, ali i stabilnosti njenog elektroenergetskog sistema.

0: NATO ne vidi neposrednu vojnu prijetnju od Rusije, niti smatra da Moskva razmatra napad na neku od članica alijanse, to je izjavio generalni sekretar Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Estonije. Najmanje 20.000 stranih plaćenika učestvovalo je u borbenim dejstvima na ukrajinskoj strani od 2022. poručila šefica ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja u Beču Julija Ždanova. Ona je navela da je najveći broj identifikovanih plaćenika u ukrajinskim redovima iz Sjedinjenih država, Velike Britanije, Kanade i Gruzije. A Marine Le Pen, liderka nacionalnog okupljanja i kandidatkinja za predsjedničke izbore u Francuskoj naredne godine, izjavila je da će obustaviti ekonomsku pomoć Pariza Ukrajini u roku od 6 mjeseci ukoliko postane predsjednica Francuske. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Da li je Republika Srpska postala poprište sukoba američke duboke države i administracije Donalda Trumpa?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: NATO je doneo plan masovnog ubrzanog naoružavanja. Alijansa se umjesto na pojedinačne, skupe i visokotehnološke sisteme za uništavanje ciljeva, sada oslanja na pojednostavljivanje svih komponenti naoružanja. To podrazumeva i upotrebu civilnih tehnologija i proizvoda dvostruke namene. Ovaj novi pristup treba da snizi cenu gotovog proizvoda i skrati vrijeme proizvodnje, a najvažnije je da omogući brzo povećanje obima proizvodnje. Pre svega, NATO, kako navode analitičari, odustaje od skupih visokopreciznih sistema u korist jednostavnijeg, ali masovnijeg naoružavanja. Vojni analitičar Andrej Mlakar objašnjava da se 90% komponenti za Ukrajinu sklapa na zapadu Evrope. Radi se o komercijalnim elementima, odnosno proizvodima dvostruke namjene, koji se koriste i u vojne i u civilne svrhe. Evropa je za 4 godine, kaže on, doživjela ekspanziju upotrebe taktičkih krstarećih raketa dometa do 500 km, ali i onih sa dometom do 2000 km.
2: Evropa želi da nadoknadi zaostatak za Rusijom, pre svega zbog taktičkih raketama Iskander M, Iskander K, odnosno krstarećom raketom dometa 2500 km, tu su još Oresnik i tako dalje, i PVO sistemi, to se odnosi na Iris-T koji Evropa proizvodi, pošto je Patriot dosta skup, odnosno francuski Samp-T, Iris-T, to su dve verzije koje oni koriste i koje Evropa želi da se opremi, u svakom slučaju da izgradi svoju vazduhoplovnu zaštitu, pošto je faktički i nema.
0: Mlakar dodaje da nešto od ove opreme ima Nemačka, koja je na začetku uspostavljanja antiraketnog štita, a to je, kako kaže, i suština ubrzanog naoružavanja, masovna proizvodnja dronova, taktičkih FPV, bespilotnih letilica strateške namjene, ali i krstarećih raketa. Sve to pokuša da se parira Rusiji, odnosno njenim projektilima taktičkog i srednjeg dometa, kaže Mlakar, ali NATO se, odnosno Evropa u ovom slučaju, ovim planom zapravo priprema za rat sa Moskvom.
2: Sama Evropa se probudila kasno iz zimskog sna. Evropa želi da nadoknadi taj sistem, da ima mogućnost da stigne Rusiju i da može da parira vojno Rusiji, ali činjenica da ne može da parira ni po tehnici ni po snazi, pa je zato odlučeno da se uz pomoć raketa i raketnog sistema to iskoristi i da se to pokaže, to premućstvo brzog naoružavanja, da i Evropa ima kapacitet.
0: Kad je reč o artiljeriji, Mlakar dodaje da je američko oružje zastarelo, pa se zato kupuje južnokorejsko i danas ga posjeduje gotovo polovina članica NATO-a. U miru nije ništa škripalo, ali sada je problem prebacivanje sa mirnodopske na ratnu proizvodnju, kaže naš sagovornik, i dodaje da u Rusiji to nikada nije bio problem, jer Moskva sa tim ima puno iskustva. Zapad nema i tomu sada stvara ogromne poteškoće, objašnjava naš sagovornik.
2: Rusija za mjesec dana obnovi 10, 20, 30 tenkova, dok NATO pakt jedva može da proizvede i 10 tenkova na godinu dana. To dovoljno govori o tome koliko Rusija za nekih 6 mjeseci izbaci 10 do 20 aviona, NATO pakt izbaci 1 do 2 aviona. Dovoljno govori, kad se paritete, ne govorimo o paritetu artiljerijskih granata, o tome tek posebna priča, ili o dronovima, kamikazama, Geranj. Rusija proizvede skoro 3 komada na mjesečnom nivou, a ti zamisli sad koliko NATO pak ne može da proizvede jedan Geranj.
0: Naš sagovnik dodaje da je sukob u Ukrajini između ostalog pokazao da ratovi budućnosti neće biti samo ratovi tenkova, već će značajnu ulogu u njima imati i krstareće rakete, dubinski udari i gađanje ciljeva duboko u unutrašnjosti neprijateljske teritorije, ali i krstareće rakete namenjene gađanju, kako kaže Mlakar, duboko utvrđenih ciljeva. Drugi mandat turskog generalmajora Oskana Ulutaša na čelu KFOR-a se završio, a na njegovo mesto dolazi italijanski general Roberto Vergori. Ova promjena dolazi u osjetljivom trenutku kada se govori o prilagođavanju rasporeda međunarodnih snaga i postepenom menjanju bezbednosnih aranžmana na pojedinim lokacijama, kaže za Sputnik istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović. On dodaje da bi ova promjena mogla da bude dobra za srpsko stanovništvo u južnoj pokrajini i da, kako kaže, daje određene razloge za optimizam.
3: Možemo očekivati na neki način, barem donekle, nadati se barem da će ta promjena komandanta KFOR-a doneti neke možda pozitivne pomake i promjene kad je barem u pitanju položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u pitanju. A to je jedna, da kažemo, uslovno rečeno hrabrujuća vest za srpski narod na Kosovu i Metohiji, s obzirom na cjelokupan izuzetan loš položaj, dakle i loše stanje u kome se srpski narod nalazi naročito proteklih godina.
0: Italijanski general iza sebe ima iskustvo u međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, u Afganistanu, Libanu i Libiji. U oktobru 2021. preuzeo je komandu nad italijanskom padobranskom brigadom Folgore, čiji su pripadnici učestvovali i u misiji KFOR-a, kaže Damjanović, uključujući zadatke povezane sa zaštitom manastira Visoki Dečani.
3: Imajući u vidu, dakle, njegovo, dakle, ne samo iskustvo na Kosovu i Metohiji, nego, da kažemo, i to bogato, dakle, međunarodno iskustvo u tim mirovnim misijama, ali prvenstveno, dakle, i ono što je do sad, dakle, pokazao, dakle, boravići, odnosno aktivno služeći pri misiji na Kosovu, ta njegova zaštitnička uloga, možemo se da se nadati nekim pozitivnim promjenama.
0: U svakom slučaju, imenovanje italijanskog generala na ovu poziciju jeste vest koja uliva nadu, ali treba vidjeti kako će se Vergori pokazati na zadatku. Promjena sama po sebi ne znači promjenu karaktera mandata KFOR-a, ali će način na koji novi general bude koristio svoje ovlašćenja pokazati šta srpska zajednica zaista može da očekuje, kaže Damjanović na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Republika Srpska postala je poprište sukoba američke duboke države i administracije Donalda Trumpa, jer liberalno-globalističke strukture preko nje nastoje da očuvaju svoj kolonijalni uticaj na Balkanu. To kaže politikolog Aleksandar Pavić i dodaje da otud i povampirenje ljudi kao što su Michael Murphy i Christian Schmidt, ali i američke senatorke Jean Shaheen i novinarke CNN-a Christiane Amanpour, svi oni kritikuju rezultate nedavno održanih izbora u Bosni i Hercegovini. I dok Murphy govori o tome kako je šteta što Evropska unija nije na vreme zabila glogov kolac u srce Milorada Dodika, senatorka Shaheen optužuje lidera srpskog naroda za separatizam, a Rusiju za mešanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Pritom je to izjavila u emisiji koju vodi Christian Amanpour, i to tokom posete Bosni i Hercegovini, kaže Aleksandar Pavić. On tvrdi da dubokoj državi, čiji su ovi ljudi predstavnici, nije u interesu smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, jer ona ima neuralgične tačke širom sveta na kojima uvek može da pritisne dugme i izazove nestabilnost kako bi se igrala igre zavadi pa vladaj, a Bosna i Hercegovina je, kaže Pavić, upravo jedna od tih tačaka.
4: Oni žele da začuvaju te pozicije tu, nadajući se da će Trump da izgubi na među izborima, pa da će onda da izgubi na izborima predsjedničkim 2028. godine. A naravno, održavanje mita o Srebrenici je jako važno. To je jedna od ključnih poluga kolonijalnog prisustva daljeg ovde i vladavine duboke države nad ovim prostorima.
0: Sve to ukazuje na činjenicu da duboka država gubi konce koje je do sada držala u Bosni i Hercegovini, kaže Pavić, a kao jedan od glavnih razloga za zaoštravanje sukoba između dve američke struje navodi strah za Bosnu i Hercegovinu kao, kako kaže, čedo liberalno-globalističkih krugova.
4: nadajući se da će Republika Srpska biti ugašena, da će biti centralizovana BiH u Sarajevu i da će tu muslimani da preovladaju, sve im se to ruši pred očima i ovo je bio način da probaju da povrate neke pozicije i da naude još malo i Republici Srpskoj i Dodiku i Trump.
0: Izborni rezultati SNSD-a, kaže Pavić, jak su udarac strukturama koje su očekivale da će političkim pritiscima ukloniti Milorada Dodika i da će se promijeniti odnos snaga u Republici Srpskoj za duboku državu. Ovakav rezultat je katastrofa jer ona radi na uništenju Republike Srpske još od pre Dejtona, naglašava Pavić.
4: Oni su mislili da su eliminisali Dodika time preko lažnog visokog predstavnika, što su mu zabranili da se bavi politikom godina. Nadali su se da će da bude priveden, uhapšen, možda čak i likvidiran dok je još bio predsjednik. Ništa od toga se nije ostvarilo, zahvaljujući između ostalog i tome što je Trump u Beloj kući. I sada, kad su našli najmanju neku vezu između bilo koga povezanog sa Trumpom, Dodika i njegovih ljudi, oni su brže bolje požurili da iz toga izvuku političku korist u oči izbora koji će da budu u Americi za manje od mjesec dana.
0: S druge strane, Trumpovoj administraciji važno je da se u Bosni i Hercegovini dese promjene, kao što im je bio važan Orban u Mađarskoj ili Đorđescu u Rumuniji ili AfD u Nemačkoj. Administracija američkog predsjednika ne želi da Bosna i Hercegovina bude u rukama struktura duboke države i oni ne žele da učestvuju u ideološkim projektima izgradnje nacija i upravo zato im je, kaže Pavić, veoma važna Republika Srpska. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investiciju na ekonomsku saradnju s inostranstvom, Kiril Dimitrijev, izjavio da očekuje potpisivanje prvih sporazuma o isporukama dizel goriva Sjedinjenim državama u narednim danima, kao i da dve zemlje po tom pitanju aktivno sarađuju. Bolno je kad američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša, izjavio šef kijevskog režima Vladimir Zelenski u emisiji britanskog voditelja Piersa Morgana. Mediji prenose da Zelenski nije mogao da sakrije razočaranje zbog sporazuma Sjedinjenih država i Rusije o dizelu, rekao da se osjeća izdanim i dodao da Kijev gubi jakog partnera. Također je zatražio od Ilona Maska da omogući rad sistema Starlink u Ukrajini za potrebe ukrajinskih vojnih snaga. Direktor FBI-a Cash Patel sinoć je demantovao informaciju koju su preneli neki američki mediji da je stigao u posjetu Rusiji. Mediji su naveli da je to prva posjeta nekog šefa FBI-a Rusije od 2013. ali je Patel poručio da su činjenice, odnosno istina, važniji od broja klikova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov prethodno je rekao da nema šta da poruči ovim povodom i naveo da se takve posjete gotovo nikada ne najavljuju. A protesti u Tirani, organizovani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju, prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije. Napadnute su državne institucije, privatni objekti, zapaljena vozila i izazvan veći broj požara. Prema podacima albanske policije, povređeno je 14 policajaca, privedeno je 35 osoba. Više podataka na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs, kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. U nastavku programa Sputnik intervju mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegram kanalu Sputnik Srbija i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viberu. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: Narodni. Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republička izborna komisija proglasila je na jučerašnjoj sednici izbornu listu Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara za izbore za članove Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine i utvrdila boje glasačkih listića i boje kontrolnih listića za izbore za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je Nacionalna aviokompanija. Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju Vespremu rezultatom 38-28 u četvrtom kolu grupne faze Lige šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra i prepodneva umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Posle podne sledi postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevno od 14 do 19.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju Vespremu rezultatom 38-28 u četvrtom kolu grupne faze Lige šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra i prepodneva umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Poslopodne sledi postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najniža temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevno od 14 do 19.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlači da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju Vespremu rezultatom 38-28 u četvrtom kolu grupne faze Lige šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom jutra i prepodneva umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Poslopodne sledi postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najniža temperatura od 0 do 9 stepenija, najviša dnevno od 14 do 19.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Mavajkov, posetio je manastir Gračanica u pratnji novog komandanta KFOR-a general majora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Poslepodne sledi postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George M. Vajkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general majora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon oblačnog prepodneva sledi postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Národnej. Rádio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca kao i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju od 18:45 kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Uključivanje Starlinka mogu da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, kažu eksperti. Zelenski ponovo pokreće eskalaciju ukidanjem zabrane napada na ruske rafinerije. Amerika predložila odmrzavanje dela ruske imovine, pišu zapadni mediji, a FSB uhapsila državljanina Švedske zbog sumnje da je pripremao diverzije na ruskim vojnim objektima. Italijanski general Roberto Vergori od sada na čelu KFOR-a umesto Turčina Oskana Ulutaša. Ova promena mogla bi da bude dobra po srpsko stanovništvo u pokrajini i daje razloge za optimizam, kažu analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel goriva u Sjedinjene Države i na svetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebno najmanje 2 do 3 nedelje, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Vladimir Zelenski direktno i grubo izaziva američkog predsjednika Donalda Trumpa najavom nastavka napada na ruske rafinerije nafte, rekao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Nemački kancelar Friedrich Merz usprotivio se predaji kontrole Sjedinjenih Država nad ruskom imovinom zamrznutom u Evropi. Smatra da sredstva moraju ostati u Evropi, a evropske zemlje nameravaju da samostalno donose odluke o njihovoj daljoj sudbini. Američka vojska pripremila nove planove za napade koji uključuju moguću upotrebu takozvane majke svih bombi protiv iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja u slučaju da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izda naređenje za nastavak borbenih dejstava, prenose mediji. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da studenti nisu odgovorni za nasilje u kome je oštećena zgrada koleđa Evropa u Tirani i optužio opoziciju da stoji iza takvih akcija, za koje je rekao da imaju za cilj da naruše imidž Albanije. Utakmica prvog kola danas počinje 6. sezona fudbalske lige konferencija. Crvena zvezda igra protiv Lugana u 18.45.

0: sukob Trumpa i Zelenskog u Vašingtonu i ocenjuje da njihov odnos od početka bio opterećen različitim očekivanjima.
1: Dakle, vidimo jako, da kažem, te velike pukotine u odnosima ukrajinskog režima i zapada, odnosno njihovih zapadnih pokrovitelja, kako hoćete da to nazovete, neko bi rekao kontrolora. Naravno, počelo je to mnogo ranije, videli smo, sećamo se svi onog skandaloznog sastanka Zelenskog i Trumpa kad su se skoro pa potukli, barem je tako delovalo u Beloj kući. Jako, da kažem, jedan loš početak odnosa kada je nakon što je Trump preuzeo kormilo od prethodne administracije, ove takozvane Bidenove. Bilo je jasno da taj odnos neće biti nešto sladak i fantastičan, ali nije niko očekivao da će Trump, da kažemo, tako naprasno da povuče podršku.
0: I sada promjena u odnosima vezana je za pokušaje postizanja energetskog primirja. Različiti poglede na to kako treba završiti sukob otkrivaju da Vašington i pojedine evropske prestonice nemaju iste prioritete. Upravo tu London vidi razlog da dodatno učvrsti podršku Zelenskom. Ako bi se američka administracija okrenula pregovorima sa Moskvom, britanski politički vrh mogao bi da nastoji da sačuva postojeću ukrajinsku politiku i spreči dogovor sa Rusijom. Jedinstvo Zapada više ne treba uzimati kao nešto što se razumeva, smatra Bosnić. Na pitanje zašto London tako uporno podržava Kijev, Bosnić odgovara da je razlog prema njegovom viđenju duboko ukorenjen u britanskoj spoljnoj politici. Reči, kako kaže, o patološkoj i endemskoj rusofobiji koja se povlači vekovima. Oduvek su britanski interesi bili usmereni ka sprečavanju pojave snažne Rusije koja bi mogla da utiče na evropski ili svetski poredak.
1: Njihov cilj je oduvek bio da Rusija prosto bude oslabljena. Dakle, nebitno na koji način, nebitno koga su oni htjeli da podrže u tom smislu. Sve dok taj neko stvara haos u Rusiji, to njima odgovara. E sad, to je problem, zato što oni znaju da ako Rusija izađe, kao što rekao, kako izađe kao pobednik iz svega ovoga, zaista će biti loš položaj po same Engleze, zato što su oni odavno postavili kao jedan od najvećih protivnika Rusije.
0: Zbog toga su Zelenski i Ukrajina ovakvi kakvi su danas osnovna strateška alatka u rukama Velike Britanije za eventualni pritisak i destabilizaciju Rusije. To će biti vodilja britanske geopolitike dokle god postoji britanska politička elita, dodaje sagovornik. S obzirom da je Zelenski samo sredstvo za postizanje cilja, ne treba isključiti ni pokušaj da se šefu kijevskog režima pronađe zamena prihvatljiva za Veliku Britaniju, ona koja bi i dalje sledila političku i agresivan kurs prema Moskvi. Kao mogući kandidata izdvaja Valerija Zalužnog, bivšeg vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga, koji je sada ambasador Ukrajine u Londonu. Međutim, postavlja se pitanje koliko je Zalužni prihvatljiv Amerikancima i drugim kijevskim saveznicima. Zalužni je manje spreman na pregovore sa Moskvom, pa bi njegovo preuzimanje kormila kijevskog režima moglo da dovede do dodatne eskalacije, smatra Bosnić u razgovoru za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Moguće uskraćivanje američke vojne podrške Kijevu i isključivanje Starlinka mogli bi da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, prekida lanca komandovanja, problema u logistici i snabdevanju, kao i otežanog rada PVO odbrane, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin. On smatra da je odluka kompanije SpaceX da uvede ograničenja na brzinu rada Starlinka za ukrajinsku vojsku svojevrsna kazna za neposlužnog Vladimira Zelenskog zbog sukoba sa Donaldom Trumpom, pošto odbija da postigne dogovor sa Rusijom o okončanju rata. Dandiki napominje da su Amerikanci zakasnelo oglašavanje vazdušne uzbune u Kijevu objasnili lošim vremenskim uslovima koji su onemogućili uspostavljanje komunikacije. Smatra da sukob Zelenskog sa Trumpom predstavlja problem u odnosima Kijeva i Vašingtona, ističući da iza američkog predsjednika stoji čitava američka država.
3: Amerikanci su prespavali naš napad na Kijev. Vazdušna uzbuna je oglašena tek kada je sve već bilo gotovo. Amerikanci nezvanično navode da loši vremenski uslovi ne omogućavaju uspostavljanje veze. Također treba imati u vidu da je ovdje reč o Trumpu, iza kog stoji Amerika. A Zelenski je uvredio, naljutio Ameriku. Elon Musk je podržao Trumpa, rekavši da treba smijeniti vlast u Kijevu i dovesti novog predsjednika.
0: Kompanija SpaceX, koja je u vlasništvu Ilona Maska, uvela je neočekivano ograničenje brzine kretanja za korisnike satelitskog interneta Starlink u okviru vojnog paketa usluga Starshield, što je uticalo na pojedine operacije ukrajinske vojske. Prema rečima Sergeja Beskresnova, savjetnika Vladimira Zelenskog i stručnjaka za vojne komunikacije, brzina protoka podataka iznenada je ograničena na oko 160 km/s za mobilne jedinice, i to bez prethodnog obavljanja obaveštenja. Ova restrikcija direktno je uticala na rad terenske opreme i dovela je do prekida i opstrukcije u pojedinim operacijama na terenu. Izvor iz Ukrajinskog ministarstva odbrane je rekao da je ukrajinska vojska već suočena sa poteškoćama u logistici, funkcionisanju bespilotnih sistema i izvođenje udara srednjih dometa, dok bez Kresnov, poznati pod nadimkom Flash, navodi da bi ograničenje u radu sistema Starlink moglo ozbiljno da ugroze ukrajinsku odbranu od mlaznih dronova tipa Shahed. Mnogi analitičari ističu da ovaj potez SpaceX-a nije slučajna tehnička greška ili propust, već je povezana sa aktuelnim političkim dešavanjima i pritiscima iz Vašingtona.
3: Šta znači usporavanje veze? To znači da naređenja ne stižu do svih nivoa fronta, što može dovesti do propasta borbenih operacija, uključujući i operacije diverzansko-izviđačkih grupa. Kod njih je sve uvozno, dok mi uglavnom imamo sve svoje. Mislim da je ovo svojevrsna kazna za neposlušne. Kasnije bi možda moglo doći i do razotkrivanja korupcionaških veza. Amerikanci imaju mnogo različitih metoda kada je reč o onima koje smatraju svojim počinjenima. Kada ujedeš ruku koja te hrani, to se loše završava. Zato se stvari ovako odvijaju.
0: Ruski stručnjaci objašnjavaju da ograničenje u radu sistema Starlink neće imati uticaja na napade ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije, budući da je korišćenje ovog sistema za oružane snage Ukrajine na ruskoj teritoriji već onemogućeno. Drugim rečima, ukrajinski dronovi dugog dometa se ne oslanjaju na Starlink, već koriste GPS navigaciju i druge tehnologije, dok bi ograničenje u radu tog satelitskog sistema moglo da utiču na bespilotne letelice srednjeg dometa, koje ukrajinske snage koriste za napade na Hersonsku i Zaporošku oblast i Donbas. Međutim, eksperti zaključuju da bi potpuno gašenje sistema Starlink moglo ozbiljno da oslabi borbene sposobnosti ukrajinske vojske. Bez ovog sistema, oružane snage Ukrajine imale bi velike poteškoće u vezi i komunikaciji, koordinaciji jedinica i usmeravanju bespilotnih letelica, a prelazak na alternativne sisteme veze zahtevao bi vreme i dodatno otežao situaciju na frontu. Procenjuje se da bi u roku od 6 mjeseci moglo doći do iscrpljivanja borbenog potencijala ukrajinske vojske, što bi moglo da podstakne Kijev na pregovore ili kapitulaciju. Dandikin tvrdi da Ukrajina nema odgovarajuću alternativu Starlinku.
3: A mi imamo satelitsku konstelaciju Rasvet, koju razvijamo i mislim da ćemo još ove godine lansirati dodatnih satelita. Zelenski je rekao da treba prekinuti rad tog sistema, ali to bi u suštini bio rat u svemiru. U svakom slučaju, oni nemaju alternativu. Sve im je iz inostranstva, počeo od donjeg veša pa do svega ostalog. Oni su kao žena u bordelu, ništa nije njihovo.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da bi bilo bolje da se napredne tehnologije poput Starlinka ne koriste u vojne svrhe. Govoreći o mogućim ograničenjima američke vojne i obaveštene pomoći Ukrajini, naveo je da Moskva pažljivo prati izveštaje o promenama i pristupu Sjedinjenim državama, ali da je rano za zaključke o eventualnoj promeni politike Vašingtona, jer s jedne strane stižu tvrdnje da oni nastavljaju da pomažu Ukrajini, dok se s druge pojavljuju informacije o tehnološkim ograničenjima i prekidu pojedinih kanala za dostavljanje informacija Kijevu. Dodao je i da Rusija za sada polazi samo od javno dostupnih informacija.

0: veče na rs.sputniknews.com.
1: Ruska vojska je zauzela još dva naselja u Harkovskoj oblasti, a Vladimir Zelenski ponovo pokrenuo eskalaciju ukidanjem zabrane napada na ruske rafinerije. FSB je uhapsila državljanina Švedske zbog sumnje da je pripremio diverzije na ruskim vojnim objektima, a zapadni mediji pišu da je Amerika predložila odmrzavanje dela ruske imovine. Više informacije ima Predrag Grujić.
2: Rusko ministarstvo odbrane zauzelo je naseljane Fedovka i Černu u Harkovskoj oblasti. Tokom proteklih 24 sata ruske snage gađile su transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice. U proteklih 24 sata ruska vojska je napala objekte za proizvodnju dronova za ukrajinske oružane snage i njihova skladišta. Kijevski režim je tokom protekle noći pokušao da izvede intenzivan napad na rafineriju nafte u Rjazanju. Ruska FSB saopštila je da u Pskovskoj oblasti uhapsila državljanina Švedske, koji je planirao diverzantsko-terorističke napade na vojne objekte u Rusiji. Energični napori Sjedinjenih Država da reše situaciju u Ukrajini osujećeni su usled nepostojanja volje kijevskog režima, kao i Vladimira Zelenskog, da se postigne mir, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Dodao je da ukrajinski režim u Kijevu nastavlja da napada energetski objekt, što je u ozbiljnoj konfrontaciji sa mirovnim naporima američkih pregovarača, koji ulažu veoma energične napore da nekako pokrenu razvoj mirovnog procesa. Prema rečima Zelenskog, Kijev je pristao da privremeno obustavi napade na rusku proizvodnju energije, ali je Moskva nastavila da napada ukrajinski objekt. Također je optužio Vašington da ograničava razmenu obaveštajnih podataka i pripisao prekid rada Starlinka političkom pritisku. Zelenski je postavio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu uslov za obustavu ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, zatraživši energetsko primirje ili dodatne rakete za PVO sisteme Patriot. Ukrajinske oružane snage primorane se da otkažu misije dronovima nakon usporavanja satelitsko-komunikacijonog sistema Starlink, izveštavaju mediji. Dodaje se da ovo dovodi do otkazivanja misija jer veliki broj bespilotnih letelica jednostavno postaje laka meta za rusku vojsku. Kako je američki preduzetnik Elon Musk izvestio dan ranije, satelitske komunikacije su namenjene samo za civilne i odbrambene svrhe. Sjedinjene Države su predložile evropskim zemljama da odmrznu deo ruske imovine, pišu mediji. Američka strana predstavila je nekoliko mogućih načina za deblokadu imovine, uključujući njeno prebacivanje pod kontrolu strukture kojom bi upravljao Washington. Američki zvaničnik je naveo da je iznet veliki broj ideja o tome kako bi ta sredstva mogla da budu iskorišćena nakon završetka sukoba. Međutim, evropski predstavnici odbacili su inicijativu koju su dali specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.
1: Drugi mandat turskog generalmajora Oskara Ulteša na čelu KFOR-a se završio, a na njegovo mesto dolazi italijanski general Roberto Vergori. Ova promena dolazi u osetljivom trenutku kada se govori o prilagođavanju rasporeda međunarodnih snaga i postepeno menjanju bezbednosnih aranžmana na pojedinim lokacijama. Istoričar sa Kosova Miloš Damjanović kaže za Sputnik da bi ova promena mogla da bude dobra po srpsko stanovništvo južne pokrajine i da daje razlog za nadu.
3: Možemo očekivati na neki način, barem donekle, nadati se barem da će ta promjena komandanta KFOR-a doneti neke možda pozitivne pomake i promjene kad je barem u pitanju položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u pitanju. To je jedna, da kažemo, uslovno rečeno ohrabrujuća vest za srpski narod na Kosovu i Metohiji s obzirom na celokupan izuzetan loš položaj, dakle i loše stanje u kome se srpski narod nalazi naročito proteklih godina.
1: Italijanski general iza sebe ima iskustvo u međunarodnim misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Afganistanu, Libanu i Libiji. U oktobru 2021. preuzeo je komandu nad italijanskom padobranskom brigadom Folgore, čiji su pripadnici učestvovali i u misiji KFOR-a, uključujući zadatke povezane sa zaštitom manastira Visoki Dečani.
3: Imajući u vidu dakle njegovo, dakle ne samo iskustvo na Kosovu i Metohiji, nego da kažemo i to bogato, dakle međunarodno iskustvo u tim mirovnim misijama, ali prvenstveno dakle i ono što je do sada dakle pokazao, dakle boravići, odnosno aktivno služeći pri misiji na Kosovu, ta njegova zaštitnička uloga, možemo se dakle nadati nekim pozitivnim promjenama.
1: Srpski narod se nada da će novi komandant više voditi računa o zaštiti njegovih interesa nego što to je činio njegov prethodnik turski general Ulutaš. On je bio prvi komandant koji se na ovoj funkciji našao dva puta, pošto je na mestu komandanta KFOR-a već bio u periodu od 2023. do 2024. godine.
3: Srpski narod u suštini dakle polaže tu nadu da će novi komandant dakle stati dakle više dakle u zaštitu srpskih interesa nego što je to učinio njegov prethodni general Ulutaš, imajući na umu dakle da je general Ulutaš dakle ne samo sprovodio dakle NATO interese na Kosovu i Metohiji, odnosno severnoatlantske interese, nego je također provlačio dakle i turske interese na Kosovu i Metohiji, a ti turski interesi su duboko u raskoraku sa interesima ne samo države Srbije nego i srpskog naroda na Kosovu.

0: Metohiji te interese, dakle videli smo da je on na jedan dakle, intenzivan način sprovodio te turske interese i kroz naoružavanje Prištine i kroz pružanje dakle, svake druge, dakle ne samo vojne, dakle i političke, diplomatske podrške Kosovu, dakle u jačanju njihovih pozicija, odnosno u narušavanju sloboda prava, odnosno nanošenju većih šteta Srbima.
1: U svakom slučaju imenovanje italijanskog generala za komandanta NATO snaga na Kosovu jeste vest koja uliva nadu, ali ostaje da se vidi kako će se Vergori pokazati na zadatku. Promjena na čelu KFOR-a sama po sebi ne znači i promjenu karaktera njegovog mandata, ali će način na koji novi general bude koristio svoj mandat pokazati šta srpska zajednica zaista može da očekuje.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Republika Srpska postala je poprište sukoba američke duboke države i administracije Donalda Trumpa, jer liberalno-globalističke strukture preko njena stoje da očuvaju svoj kolonijalni uticaj na Balkanu. Zato su se politički vampiri poput Michaela Murphya i Christiana Schmidta ponovo obrušili na nju. Ostaci duboke države i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa vode šahovsku igru po celoj Evropi, a jedno od poprišta je i Bosna i Hercegovina, ocenjuje politikolog Aleksandar Pavić. Otuda i po vampire i ljudi poput Michaela Murphya i Christiana Schmidta, ali i američke senatorke Jean Shahin i novinarke CNN-a Christiane Amanpour, koji oštro kritikuju rezultate nedavno održanih izbora u Bosni i Hercegovini. I dok Murphy govori o tome kako je šteta što Evropska unija nije na vreme zabila glogov kolac u srce Milorada Dodika, senatorka Shahin optužuje lidera srpskog naroda za separatizam, a Rusiju za mešanje unutrašnje stvari BiH. Da apsurd bude veći, ona je to izjavila u emisiji koju vodi Christiane Amanpour tokom posete BiH. Prema Pavić ovim rečima, dubokoj državi, čiji su Murphy, Schmidt, Shahinova i Amanpourova predstavnici, nije u interesu smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, u kojoj kriza bukti već više od deceniju. Duboka država ima neuralgične tačke na kojima uvek može da pritisne dugme i izazove nestabilnost. Kako bi se onda igrale igre, zavadi pa vladaj. Bosna i Hercegovina je jedna od tih tačaka.
3: Oni žele da začuvaju te pozicije tu, nadajući se da će Trump da izgubi na među izborima, pa da će onda da izgubi na izborima predsjedničkim 2028. godine. A naravno, održavanje mita o Srebrenici je jako važno. To je jedna od ključnih poluga kolonijalnog prisustva daljeg ovde i vladavine duboke države nad ovim prostorima.
1: Povratak Michaela Murphya i Christiana Schmidta u političke rasprave o Bosni i Hercegovini, ali i upotreba teške artiljerije, kao što je emisija Christiane Amanpour, u kojoj jedna od demokratskih članica kongresa optužuje Milorada Dodika za separatizam, ukazuje na to da duboka država gubi konce koje je do sada držala u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od glavnih razloga za zaoštravanje sukoba između dve struje američke politike, Pavić navodi, kako kaže, strah za Bosnu i Hercegovinu kao čedo liberalno-globalističkih krugova.
3: Nadajući se da će Republika Srpska biti ugašena, da će biti centralizovana BiH u Sarajevu i da će tu muslimani da preovladaju, sve im se to ruši pred očima i ovo je bio način da probaju da povrate neke pozicije i da naude još malo i Republici Srpskoj i Dodiku i Trump.
1: Izborne rezultate SNSD Pavić također vidi kao udarac strukturama koje su očekivale da će političkim pritiscima ukloniti Dodika i promeniti odnose snaga u Republici Srpskoj. Za duboku državu izborni rezultati SNSD je, kako kaže naš sagovornik, katastrofa, jer ona na uništenju Republike Srpske radi još od pre Dejtona.
3: Oni su mislili da su eliminisali Dodika time preko lažnog visokog predstavnika, što su mu zabranili da se bavi politikom godina. Nadali su se da će da bude priveden, uhapšen, možda čak i likvidiran dok je još bio predsednik. Ništa od toga se nije ostvarilo, zahvaljujući između ostalog i tome što je Trump u Beloj kući. I sada, kad su našli najmanju neku vezu između bilo koga povezanog sa Trumpom, Dodika i njegovih ljudi, oni su brže bolje požurili da iz toga izvuku političku korist u oči izbora koji će da budu u Americi za manje od mjesec dana.
1: Ponovo oglašavanje Murphya Pavić tumači kao pokušaj da se aktiviraju politički akteri povezani sa ranijim pristupom Vašingtona Bosni i Hercegovini. Bivši američki ambasador u BiH predstavnik je liberalno-globalističkih krugova koji se protive Dodikovoj politici, ali i pravcu koji prema Pavićevoj oceni zastupa Trumpova administracija. Murphy je Dodiku radio glavi još dok se nalazi u Sarajevu, gde se ponašao kao kolonijalni upravnik. Njegovo ime još ima značaj u globalističkim krugovima i naravno da će ga upotrebiti u momentu kada to bude potrebno. Isto važi i za Schmidta, koji je uzurpirao mesto visokog predstavnika, a oterali su ga Trumpovi ljudi, kaže Pavić.
3: Oni sad pevaju istu pesmicu, tako da nije nikako iznenađenje što se javio Murphy. Da je Paddy Ashdown živ, javio bi se i on.
1: Dok god su ljudi poput Marfije Šmita živi, borit će se i protiv Dodika i protiv Trumpa, dodaje sagovornik. S druge strane, Trumpovoj administraciji je važno da se u BiH zaista dese promene, kao što im je bio važan Orban u Mađarskoj, Đorđesku u Rumuniji ili AfD u Nemačkoj. Trumpova administracija ne želi da Bosna i Hercegovina više bude u rukama struktura duboke države i ne žele da učestvuju u ideološkim projektima izgradnja nacija. I zbog toga im je Republika Srpska veoma važna, zaključuje Pavić za Sputnik.

Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel goriva u Sjedinjene države i na svetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebno najmanje 2 do 3 nedelje, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Energički napori Sjedinjenih država da reše situaciju u Ukrajini osujećeni su usled nepostojanja volje kijevskog režima, kao i Vladimira Zelenskog da postigne mir, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinske oružane snage primorane su da otkažu misije dronovima nakon usporavanja satelitskog komunikacionog sistema Starlink, izveštavaju mediji. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George M. Vikov, posetio manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija. Američka vojska predstavila je novi plan za pripremu svojih vojnika za borbena dejstva u uslovima bioloških napada. Sindikat francuske policije Alijansa najavio je da će podneti tužbu protiv države zbog ugrožavanja života drugih, jer su tokom protesta srednjoškolaca dobijali kontradiktorna naređenja, zbog čega su oni bili izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi. U utakmicama prvog kola danas počinje i 6. sezona fudbalske lige konferencija. Crvena zvezda igra protiv Lugana u 18.45. Košarkaši Partizana od 19.45 gostuju u Fenerbahče u 6. kolu Evrolige. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da studenti nisu odgovorni za nasilje u kome je oštećena zgrada Koleča Evropa u Tirani i optužio opoziciju da stoji iza takvih akcija, sa koje je rekao da imaju za cilj da naruše imidž Albanije. Kina i Severna Koreja zvanično su danas otvorile most preko reke Jalu, koji je dugačak 3 km i predstavlja najznačajniji kopneni granični prelaz. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijetan dan.

0: Narodni radio novosti.
1: Balkania!

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca kao i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju od 18:45 kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca kao i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju od 18:45 kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra na severu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije vreme. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca kao i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju od 18:45 kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra na severu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije vreme. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca kao i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Košarkaši Partizana o 19:45 gostuju Fenerbahčeu u 6. kolu Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra na severu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što

0: Slušate Sputnik, čim je Donald Trump optužio Vladimira Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme na globalnom nivou i pozvao na promjenu rukovodstva u Kijevu uz poruku da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski se zaputio u London. To i nije neko iznenađenje s obzirom na to da je London jedan od najupornijih zagovornika nastavka zapadne podrške Kijevu. Tako se i sada na dnevnom redu sastanka nalaze nastavak vojne pomoći Ukrajini, dodatne sankcije protiv Rusije i ubrzana isporuka raketa za protivvazdušnu odbranu. Britanska vlada najavila je paket od 45 miliona funti za rakete namenjene presretanju ruskih dronova, kao i pripremu novih vojnih i finansijskih mera podrške ukrajinskom režimu. Međutim, s obzirom na trenutak u kome se poseta Zelenskog odvija, postavlja se pitanje nisu li najavljene tačke dnevnog reda samo formalnost, a da je glavno pitanje održanje Vladimira Zelenskog na vlasti. I može li London da sačuva Zelenskog na čelu kijevskog režima uprkos američkim pritiscima za njegovu smenu? Prema oceni Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Srbije, britansku podršku Zelenskom treba posmatrati kroz dugoročnu strategiju Downing Streeta prema Rusiji, u kojoj je sudbina ukrajinskog rukovodstva podređena cilju da se Moskvi nanese strateški poraz.
1: Oni znaju da bez zapadne podrške Zelenski ne može da ostane na vlasti. I to je toliko nivoa da je praktično cijela jedna emisija bi mogla se napraviti od toga. Dakle, ne samo financijski, nego i u smislu održavanja tih njihovih takozvanih obavještajnih službi koje su sad u ovom trenutku skoro pa terorističke organizacije, dakle GUR ili HUR kako ga oni zovu, ova druga SBU ili HUR, to su da kažem nosioci obavještajnog aparata i koji su naravno ključni za opstanak vlasti, bilo koje vlasti u današnjoj Ukrajini. I naravno imamo tu taj vojni moment kada uzmemo u obzir da ukrajinska vojska, takozvana, ne samo da je ne može da postoji bez isporuka na zapadnog oružja, nego ne može da postoji bez podrške u strategijskom izviđanju, u pružanju usluga što se tiče veze itd. itd. Dakle, mi znamo da bi ukrajinska vojska bila u mnogo gorem položaju kad bi morala da se oslanja isključivo na svoje snage.
0: Britanske najave nove vojne pomoći i dodatnih sankcija protiv Rusije uklapaju se u takav pristup. London poručuje da će nastaviti da podržava Kijev, ubrzava isporuke sredstava protiv vazdušne odbrane i traži od saveznika da pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu. Prema Bosnićevom mišljenju, razlike između ukrajinskog rukovodstva i njegovih zapadnih pokrovitelja postale su vidljive nakon povratka Donalda Trumpa u Belu kuću. On podsjeća na javni sukob Trumpa i Zelenskog u Vašingtonu i ocenjuje da je njihov odnos od početka bio opterećen različitim očekivanjima.
1: Dakle, vidimo jako, da kažem, te velike pukotine u odnosima ukrajinskog režima i zapada, odnosno njihovih zapadnih pokrovitelja, kako hoćete da to nazovete, neko bi rekao kontrolora. Naravno, počelo je to mnogo ranije, vidjeli smo, sjećamo se svi onog skandaloznog sastanka Zelenskog i Trumpa kad su se skoro pa potukli, barem je tako delovalo u Beloj kući. Jako, da kažem, jedan loš početak odnosa kada je nakon što je Trump preuzeo kormilo od prethodne administracije ove takozvane Bidenove. Bilo je jasno da taj odnos neće biti nešto sladak i fantastičan, ali nije niko očekivao da će Trump, da kažemo, tako naprasno da povuče podršku.
0: I sada promjena u odnosima vezana je za pokušaj postizanja energetskog primirja. Različiti pogledi na to kako treba završiti sukob otkrivaju da Vašington i pojedine evropske prestonice nemaju iste prioritete. Upravo tu London vidi razlog da dodatno učvrsti podršku Zelenskom. Ako bi se američka administracija okrenula pregovorima sa Moskvom, britanski politički vrh mogao bi da nastoji da sačuva postojeću ukrajinsku politiku i spreči dogovor sa Rusijom. Jedinstvo Zapada više ne treba uzimati kao nešto što se podrazumeva, smatra Bosnić. Na pitanje zašto London tako uporno podržava Kijev, Bosnić odgovara da je razlog prema njegovom viđenju duboko ukorenjen u britanskoj spoljnoj politici. Reč je, kako kaže, o patološkoj i endemskoj rusofobiji koja se provlači vekovima. Odovek su britanski interesi bili usmereni ka sprečavanju pojave snažne Rusije koja bi mogla da utiče na evropski ili svetski poredak.
1: Njihov cilj je oduvek bio da Rusija prosto bude oslabljena. Dakle, nebitno na koji način, nebitno koga su oni htjeli da podrže u tom smislu. Sve dok taj neko stvara haos u Rusiji, to njima odgovara. E sad, to je problem, zato što oni znaju da ako Rusija izađe, kao što rekao, kako izađe kao pobednik iz svega ovoga, zaista će biti loš položaj po same Engleze, zato što su oni odavno postavili kao jedan od najvećih protivnika Rusije.
0: Zbog toga su Zelenski i Ukrajine ovakvi kakvi su danas. Osnovna strateška alatka u rukama Velike Britanije za eventualni pritisak i destabilizaciju Rusije. To će biti vodilja britanske geopolitike dokle god postoji britanska politička elita, dodaje naš sagovornik. S obzirom da je Zelenski samo sredstvo za postizanje cilja, ne treba isključiti ni pokušaj da se šefu kijevskog režima pronađe zamena prihvatljiva za Veliku Britaniju, ona koja bi i dalje sledila politički i agresivan kurs prema Moskvi. Kao mogućeg kandidata izdvaja Valerija Zalužnog, bivšeg vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga, koji je sada ambasador Ukrajine u Londonu. Međutim, postavlja se pitanje koliko je Zalužni prihvatljiv Amerikancima i drugim kijevskim saveznicima. Zalužni je manje spreman na pregovore sa Moskvom, pa bi njegovo preuzimanje kormila kijevskog režima moglo da dovede do dodatne eskalacije, zaključuje Bosnić.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Moguće uskraćivanje američke vojne podrške Kijevu i isključivanje Starlinka mogli bi da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, prekida lanca komandovanja, problema u logistici i snabdevanju, kao i otežanog rada protiv vazdušne odbrane, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dandinkin. On smatra da je odluka kompanije SpaceX da uvede ograničenja na brzinu rada Starlinka za ukrajinsku vojsku svojevrsna kazna za neposlušnog Vladimira Zelenskog zbog sukoba sa Donaldom Trumpom, pošto odbija da postigne dogovor sa Rusijom o okončanju rata. Dandinkin napominje da su Amerikanci zakasnelo oglašavanje vazdušne uzbune u Kijevu objasnili lošim vremenskim uslovima koji su onemogućili uspostavljanje komunikacije. On smatra da sukob Zelenskog sa Trumpom predstavlja problem u odnosima Kijeva i Vašingtona, ističući da iza američkog predsjednika stoji čitava američka država.
3: Amerikanci su prespavali naš napad na Kijev. Vazdušna uzbuna je oglašena tek kada je sve već bilo gotovo. Amerikanci nezvanično navode da loši vremenski uslovi ne omogućavaju uspostavljanje veze. Također treba imati u vidu da je ovdje reč o Trumpu, iza kog stoji Amerika. A Zelenski je uvredio, naljutio Ameriku. Elon Musk je podržao Trumpa, rekavši da treba smijeniti vlast u Kijevu i dovesti novog predsjednika.
0: Kompanija SpaceX, koja je u vlasništvu Ilana Maska, uvela je neočekivane ograničenja brzine kretanja za korisnike satelitskog interneta Starlink u okviru vojnog paketa usluga Starshield, što je uticalo na pojedine operacije ukrajinske vojske. Prema rečima Sergeja Beskrestnonova, savjetnika Vladimira Zelenskog i stručnjaka za vojne komunikacije, brzina protoka podataka iznenada je ograničena na 100 milja na sat, odnosno oko 160 km na sat za mobilne jedinice, i to bez prethodnog obaveštenja. Ova restrikcija direktno je uticala na rad terenske opreme i dovela je do prekida i opstrukcije u pojedinim operacijama na terenu. Izvor iz Ukrajinskog ministarstva odbrane izjavio je da je ukrajinska vojska već suočena sa poteškoćama u logistici, funkcionisanju bespilotnih sistema i izvođenju udara srednjeg dometa, dok Beskrestnov, poznati pod nadimkom Flash, navodi da bi ograničenje u radu sistema Starlink mogla ozbiljno da ugroza ukrajinsku odbranu od mlaznih dronova tipa Shahed. Mnogi analitičari ističu da ovakav potez SpaceX-a nije slučajna tehnička greška ili propust, već je povezan sa aktualnim političkim dešavanjima i pritiscima iz Vašingtona.
3: Šta znači usporavanje veze? To znači da naređenja ne stižu do svih nivoa fronta, što može dovesti do propasta borbenih operacija, uključujući i operacije diverzansko-izviđačkih grupa. Kod njih je sve uvozno, dok mi uglavnom imamo sve svoje. Mislim da je ovo svojevrsna kazna za neposlušne. Kasnije bi možda moglo doći i do razotkrivanja korupcionaških veza. Amerikanci imaju mnogo različitih metoda kada je reč o onima koje smatraju svojim počinjenima. Kada ujedeš ruku koja te hrani, to se loše završava. Zato se stvari ovako odvijaju.
0: Ruski stručnjaci objašnjavaju da ograničenja u radu sistema Starlink neće imati uticaja na napade ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije, budući da je korišćenje ovog sistema za oružane snage Ukrajine na ruskoj teritoriji već onemogućeno. Drugim rečima, ukrajinski dronovi dugog dometa se ne oslanjaju na Starlink, već koriste GPS navigaciju i druge tehnologije, dok bi ograničenja u radu tog satelitskog sistema mogla da utiču na bespilotne letelice srednjeg dometa koje ukrajinske snage koriste koriste za napade na Hersonsku i Zaporošku oblast i Donbas. Međutim, eksperti zaključuju da bi potpuno gašenje sistema Starlink moglo ozbiljno da oslabi borbene sposobnosti ukrajinske vojske. Bez ovog sistema oružane snage Ukrajine imale bi velike poteškoće u vezi i u komunikaciji, koordinaciji jedinica i usmeravanju bespilotnih letelica, a prelazak na alternativne sisteme veze zahtevao bi vreme i dodatno otežao situaciju na frontu. Procenjuje se da bi u roku od 6 mjeseci moglo doći do iscrpljivanja borbenog potencijala ukrajinske vojske, što bi moglo da podstakne Kijev na pregovore ili kapitulaciju. Dandikin tvrdi da Ukrajina nema odgovarajuću alternativu Starlinku.
4: Da, вот у нас есть рассвет спутниковая группировка появилась, она будет.
3: А мы имамо сателлитскую констелацию Рассвет, коју развијамо и мислим да ћемо још ове године лансирати додатних сателита. Зеленски је рекао да треба прекинути рад тог система, али то би у суштини био рат у свемиру. У сваком случају, они немају алтернативу.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da bi bilo bolje da se napredne tehnologije poput Starlinka ne koriste u vojne svrhe. Govoreći o mogućim ograničenjima američke vojne i obaveštajne pomoći Ukrajini, naveo je da Moskva pažljivo prati izveštaje o promenama u pristupu Sjedinjenih Država, ali da je rano za zaključke o eventualnoj promeni politike Vašingtona, jer s jedne strane stižu tvrdnje da oni nastavljaju da pomažu Ukrajini, dok se s druge pojavljuju informacije o tehnološkim ograničenjima i prekidu pojedinih kanala za dostavljanje informacija Kijevu. Dodao je i da Rusija za sada polazi samo od javno dostupnih informacija.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Velika Britanija poslaće Ukrajini dodatnu partiju krstarećih raketa velikog dometa Storm Shadow za udare na ruske objekte, prenose medije. Kako se navodi, to je bila tema razgovora britanskog premijera Andija Bernema i šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog tokom sastanka u Londonu u sredu, iako zvanično nije saopšteno da će rakete biti isporučene Kijevu. Pogubljenje bivšeg majora američke vojske Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi i ranjavanje još 32 osobe u pucnjevi u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, neće biti prenošeno uživo, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Moskva vidi pokušaje Zapada da se meša u izborne procese u Srbiji i destabilizuje situaciju korišćenjem destruktivnih snaga, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik partije Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev posle sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem. Međunarodna grupa naučnika, diplomata i stručnjaka za merenje vremena odlučila je na konferenciji u Versaju da od 20. maja 2027. godine ukine prestupnu sekundu, jer njeno dodavanje radi usklađivanja atomskih satova sa rotacijom Zemlje stvara sve veće probleme računarskim sistemima, internetu, satelitima i navigacionim tehnologijama. A povratak ruske zastave i himne na paraolimpijske igre u Italiji predstavlja važan korak, izjavio je specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za globalna partnerstva, ambasador Paolo Zampoli. Slušajte Sputnjaka, do kraja emisije čućete. Da li je predlog Prištine američkim senatorima da bazu Bondsteel prebaci iz nadležnosti KFOR-a u nadležnost Sjedinjenih Država predizborna provokacija?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska zauzela je još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Iz Kremlja kažu da su Zelenski i kijevski režim osujetili mirovne napore Sjedinjenih Država. FSB uhapsio državljanina Švedske zbog sumnje da je pripremao diverzije na ruskim vojnim objektima. Iz Vašingtona predlažu odmrzavanje dela ruske imovine. Slušamo Predraga Grujića.
2: Rusko ministarstvo odbrane zauzelo je naselja Nefedovka i Černu u Harkovskoj oblasti. Tokom proteklih 24 sata ruske snage gađile su transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice. U proteklih 24 sata ruska vojska je napala objekte za proizvodnju dronova za ukrajinske oružane snage i njihova skladišta. Kijevski režim je tokom protekle noći pokušao da izvede intenzivan napad na rafineriju nafte u Rjazanju. Ruska FSB saopštila je da u Pskovskoj oblasti uhapsila državljanina Švedske, koji je planirao diverzantsko-terorističke napade na vojne objekte u Rusiji. Energični napori Sjedinjenih Država da reše situaciju u Ukrajini osujećeni su usled nepostojanja volje kijevskog režima, kao i Vladimira Zelenskog, da se postigne mir, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Dodao je da ukrajinski režim u Kijevu nastavlja da napada energetski objekt, što je u ozbiljnoj konfrontaciji sa mirovnim naporima američkih pregovarača, koji ulažu veoma energične napore da nekako pokrenu razvoj mirovnog procesa. Prema rečima Zelenskog, Kijev je pristao da privremeno obustavi napade na rusku proizvodnju energije, ali je Moskva nastavila da napada ukrajinski objekt. Također je optužio Vašington da ograničava razmenu obaveštenih podataka i pripisao prekid rada Starlinka političkom pritisku. Zelenski je postavio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu uslov za obustavu ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, zatraživši energetsko primirje ili dodatne rakete za PVO sisteme Patriot. Ukrajinske oružane snage primorane su da otkažu misije dronovima nakon usporavanja satelitsko-komunikacijonog sistema Starlink, izveštavaju mediji. Dodaje se da ovo dovodi do otkazivanja misija jer veliki broj bespilotnih letelica jednostavno postaje laka meta za rusku vojsku. Kako je američki preduzetnik Elon Musk izvestio dan ranije, satelitske komunikacije su namenjene samo za civilne i odbrambene svrhe. Sjedinjene Države su predložile evropskim zemljama da odmrznu deo ruske imovine, pišu mediji. Američka strana predstavila je nekoliko mogućih načina za deblokadu imovine, uključujući njeno prebacivanje pod kontrolu strukture koju bi upravljao Washington. Američki zvaničnik je naveo da je iznet veliki broj ideja o tome kako bi ta sredstva mogla da budu iskorišćena nakon završetka sukoba. Međutim, evropski predstavnici odbacili su inicijativu koju su dali specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Takozvana vlada neposeće države Kosovo predložila američkim demokratskim senatorima Diku Durbinu i Jean Shahin, kako se navodi, finansijski sporazum koji podrazumeva da najveću vojnu bazu na Balkanu, Bondsteel, pretvore u stalnu američku bazu. Kako se navodi, takav potez ne bi predstavljao veliku finansijsku žrtvu, a Durbin je izjavio da predlog treba ozbiljno razmotriti. Advokat i stručnjak za međunarodno pravo Goran Petronijević kaže za Sputnik da ovakva vrsta prodaje jednostavno nije moguća. Naime, iako vojnu bazu Bondsteel okupira isključivo američki vojni kontingent, ona je postavljena na Kosovo i Metohiji na osnovu međunarodnih sporazuma i rezolucije 1244, odnosno u sklopu misije KFOR.
3: Bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posle rezolucije 1244, baza koja pripada snagama Ujedinjenih nacija, formalno tu su razmeštene snage Sjedinjenih Američkih Država u okviru NATO-a, koji ima ulogu mirovnih snaga na teritoriji Kosova i Metohije, ne bi mogla bez odluke Saveta bezbednosti pomenuti.
0: Pored toga, naš sagovornik podsjeća da se teritorijom treće države ne može raspolagati bez njene saglasnosti, čak ni odlukom Saveta bezbednosti. U ovom slučaju to bi trebalo da bude Srbija, a ne Kosovo i Metohija kao nepriznata država.
3: Ona ne bi mogla da se pojavi pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija za bilo kakav mandat i bilo kakvu promenu mandata baze Bondsteel. A da bi došlo do promene mandata baze Bondsteel, mogli bi da se obrate eventualno Sjedinjene Američke Države, ali bi o tome opet morao da odlučuje Savet bezbednosti.
0: Predlog Prištine američkim senatorima da bazu Bondsteel prebaci iz nadležnosti KFOR-a u nadležnost Sjedinjenih Država je sračunata provokacija, čiji je cilj da izazove reakciju Srbije i eventualno pogoršanje srpsko-američkih odnosa, smatra naš sagovornik. On dodaje da takvo postupanje ima predizborni karakter, kako u kontekstu srpskih, tako i u kontekstu izbora u Americi, gde će se u novembru glasati za mesta u Kongresu i Senatu. Petronijević ističe i da je, pored remećenja srpsko-američkih odnosa, tu uvek prisutna i večita želja Albanaca da sebi stvore jako zaleđe, koje bi im pomoglo u eventualnom sutrašnjem ratu sa ostatkom Srbije.
3: Oni smatraju da će im Amerika pružiti zaštitu u slučaju da ostvare svoje planove o potpunom etničkom čišćenju Kosova i Metohije, na koju bi eventualno Srbija odgovorila vojno. U toj situaciji oni smatraju da ukoliko je američka baza na teritoriji, da bi ta teritorija bila zaštićena od strane Amerikanaca. Ne vidim ja tu nikakvu skrivalicu na filozofiju. A oni to rade od početka.
0: Dakle, to što su unutar kampa Bondsteel samo američke snage ne menja karakter te baze i s tim u vezi bilo kakva promjena njene namene zahtevala bi ozbiljno razmatranje međunarodnih ugovora i uključivala bi stav Rusije i Kine u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naglašava Petronijević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Crna Gora je donedavno važila za najboljeg đaka među kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji i za državu koja je najdalje odmakla u pregovorima, a u Briselu je predstavljena kao primjer da je proširenje Unije na Zapadni Balkan ipak moguće. Međutim, kako se Podgorica približava završnici evropskog puta, na njemu je sve izraženija prepreka u vidu Hrvatske, koja svoje članstvo u Uniji koristi kao sredstvo pritiska i nastoji da bilateralne sporove pretvori u uslov za napredovanje Crne Gore u procesu ulaska u evropski blok. Zagreb naime insistira na 8 zahteva, od pitanja iz vremena građanskog rata i imovine do školskog broda Jadran i razgraničenja, dok se u čitavu priču uvlači i Srbija, od koje se, prema izjavi potpredsjednika Crnogorske skupštine Mirsada Nurkovića, očekuje da preuzme finansijsku obavezu koja se meri milijardama evra. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman govorio je o vojnoj imovini bivše Jugoslavije vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, za koju Zagreb tvrdi da je završila u Crnoj Gori. Nurković je međutim iznao stav da bi račun trebalo da plati Srbija, čime se spor između Zagreba i Podgorice proširuje na Beograd. Prema rečima istoričara Spasoja Tomića, 8 hrvatskih zahteva upućenih Crnoj Gori su otvoreno ucenjivački. Zagreb, s druge strane, kaže on, te zahteve može da okači mačku o rep, jer oni nikako ne doprinose zbližavanju država u regionu.
4: Dakle, Hrvatska sada ucjenjuje Crnu Goru, da li će ona ucjenjivati u narednom periodu neke druge države koje žele da pristupe Europskoj uniji, a samim tim taj njihov odnos koji su oni iskazali pokazuje da žele da se bavi nekim unutrašnjim pitanjima Crne Gore, kao što je pitanje bazena imena Zorana Džimija Gopčevića. Žele da uzmu brod Jadran u kojem oni nisu učestvovali ni novčano ni tako dalje, zna se ko je izgradio taj brod i oni su ispostavili tu još mnogo zahtjeva. To su neke ucjene koje su vrlo neprimjerene.
0: Predsjednik Crne Gore, kao i premijer i predsjednik Crnogorske skupštine, trebalo bi, kaže Tomić, da pokažu da imaju političku kičmu i pozovu sve političke aktere u Crnoj Gori na dogovor o političkoj platformi koja bi bila odgovor na ove hrvatske ucjene. Oko te platforme bi svakako trebalo da postoji konsenzus, smatra Tomić.
4: Zahtjev oko 2,7 milijardi koje oni traže, apsolutno treba odbiti, to ono što kaže naš narod ovdje u Crnoj Gori sa nokta, jer ne znamo šta je to, koliko Hrvatska imala nekih troškova po Crnoj Gori da bi ona tražila 2,7 milijardi eura bilo kakve odštete, a ako neko treba da traži odštetu, treba da traži Crna Gora zbog 14 ubijenih u logoru Lora, gdje su zvjerski mučeni, zlostavljani i na kraju smo ih jedva i našli da ih sahranimo ovdje u Crnoj Gori 2003. godine, dok se za zemljim ostacima još nekih ljudi dalje i traga.
0: Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman, koji je iznao zahtjeve prema Crnoj Gori, predstavlja osobu koja smeta diplomatskim odnosima u regionu, kaže Tomić. Hrvatska bi trebalo da se pozabavi tim čovjekom, a na njegovo mjesto da dođe neko ko će pokušati da izgladi odnose sa susjednim državama, koje Grlić Radman pokvario, dodaje naš sagovornik, i ocenjuje da je Hrvatska zahtjeve prema Crnoj Gori ispostavila jer joj se može, članica Evropske unije, i na taj način želi da je ucenjuje.
4: Tu ne postoji nikakav pravni osnov da je tu bilo nekakvog napada Crne Gore na Hrvatsku. Vi imate tada secesiju Hrvatske nelegalnu koja se dogodila 1991. godine. Oni su znači krenuli 1991. sve dok nisu priznati kao država. Jugoslovenska narodna armija po ustavu iz 1974. godine imala pravo da intervenše po članu 5. Tako da je to bila jedna legalna, legitimna akcija vojske Jugoslovenske narodne armije da bi se zaštitio suverenitet i teritorijalni integritet tadašnje države koja je bila zajednička i to nijedan pravnik na svijetu ne može da ospori, a to traženje odštete zbog toga je potpuno nelogično.
0: Zbog nelogičnosti hrvatski zahtjev treba glatko odbiti, kategoričan je, spasuje Tomić, jer ako bi ova hrvatska ucjena bila prihvaćena, to bi na crnogorske državne financije uticalo tako da bi Crna Gora postala financijski zavisna od Hrvatske. To je još jedan razlog zbog kog bi sve hrvatske zahtjeve trebalo odbiti, zaključuje istoričar na kraju razgovora za Sputnik.

0: Na kraju emisije slušamo još jednom vesti dana. Ukrajina nastavlja da izvodi napade na ruske rafinerije nafte, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na forumu organizacije Poslovna Rusija. On je upozorio da će Rusija odgovarati na ukrajinske napade na naftne rafinerije, kao i na logističke i energetske objekte. Ukrajina je iscrpela zalihe raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Prenosi CNN iz Moskve su više puta poručili da isporuke zapadnog oružja Kijevu ne mogu da promene tok sukoba, već samo doprinose njegovom produženju i otežavaju postizanje političkog rešenja. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podneti ostavku zbog studentskih protesta koji u toj zemlji traju već treći dan. Policija je upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su danas razbijali prozore i oštećivali imovinu u Tirani, a albanski parlament je zakazao sednicu. Studenti traže Raminu ostavku zbog rastućih troškova visokog obrazovanja i korupcije. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanica u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a potražite nas i na video platformi Odisi, kao i Telegram kanalu Sputnik Srbija i mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović, pred mikrofonom Sandra Čerin. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: novom prečetu. Kosovski čvor u minutu do 12. Srbizacija Francuske. Dodikov trijumf. Progon hrišćana danas. Fašizam antifašista ili korpokratska levica. Uspon i pad Milana Stojadinovića. Ko čita pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.